0: ein großes Stück näher.
1: Und vor kurzem, im November 2025, legte das Parlament der Kommission eine klare Forderung vor. Es sei höchste Zeit für einen neuen, ambitionierten Plan für die Geschlechtergleichstellung für die Jahre 2026 bis 2030. Die EU, so das Parlament, müsse härter gegen geschlechtsspezifische Gewalt durchgreifen. Sie müsse dafür sorgen, dass Frauen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen und dass deutliche Fortschritte bei der Beseitigung des Lohngefälles erzielt werden. Außerdem drängen die Abgeordneten darauf, dass die Frauenrechte geschützt werden müssen, besonders angesichts der Rückschritte in puncto Gleichberechtigung in manchen Ländern.
0: Was dem Europäischen Parlament ebenso wichtig ist, ist der Frauenanteil in der Politik. Nach der ersten Direktwahl im Jahr 1979 bekam das Parlament mit Simone Veil erstmals eine Präsidentin. Doch nur 16% der Abgeordneten waren damals Frauen. Heute sind es knapp 40%. Auf der ganzen Welt gibt es nur sehr wenige Parlamente, in denen das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ungefähr gleich ist. Und das Europäische Parlament ist eines davon. Es hat sich also schon einiges getan. Trotzdem liegt noch ein langer Weg vor uns. Das Parlament hält jedes Jahr um den 8. März herum Debatten und Veranstaltungen zu dem Thema ab und zeigt damit, dass es sich nach wie vor für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark macht.
1: Der 8. März ist nicht einfach nur ein Datum. Der Weltfrauentag ist ein Aufruf zum Handeln. Ein Aufruf an uns alle, denn was die Gleichstellung von Frauen und Männern angeht, sind wir noch lange nicht am Ziel. Seit mehr als einem Jahrhundert kämpfen Frauen für ihre Rechte. Und der Kampf ist noch nicht zu Ende. Die EU spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn Fortschritt passiert nicht einfach so. Für Fortschritt muss man etwas tun.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
2: L'Unione Europea ha diversi tipi di leggi. Alcune sono vincolanti, altre no. Alcune si applicano a tutti gli Stati membri, altre solo ad alcuni. Oggi esamineremo un tipo di normativa fondamentale, le direttive.
3: Immaginate di avere un obiettivo comune da realizzare insieme. È un po' come quando si fa un progetto in gruppo e si stabiliscono delle regole per raggiungere il risultato desiderato. Le direttive europee funzionano in modo simile, sono come delle linee guida che vengono create dalle istituzioni dell'Unione Europea per aiutare i Paesi membri a lavorare insieme.
2: Le direttive fanno parte del cosiddetto diritto derivato dell'Unione Europea. Vale a dire l'insieme di norme basate sui principi e sugli obiettivi stabiliti nei trattati dell'Unione, che a loro volta costituiscono il diritto primario. A proposito, se volete saperne di più sui trattati, potete ascoltare un altro episodio della nostra serie dedicato a questo argomento.
3: Ma torniamo al nostro tema di oggi e prendiamo ad esempio la direttiva sulla plastica monouso. Il suo obiettivo è ridurre l'impatto di determinate materie plastiche sull'ambiente. Per raggiungerlo, la normativa chiede ai Paesi dell'Unione di ridurre o addirittura vietare alcuni oggetti usa e getta, come piatti, cannucce e bicchieri di plastica.
2: La direttiva è stata pubblicata nel giugno 2019 ed è entrata in vigore nel luglio 2021. Naturalmente il processo di attuazione non è stato immediato. Ogni paese ha dovuto recepire la legge nel proprio diritto nazionale, le aziende hanno dovuto finire di vendere tutte le loro scorte e noi abbiamo dovuto adattare i nostri modelli di consumo. Il risultato però è sotto gli occhi di tutti. Le cannucce di vetro o di carta sono ormai diventate la norma e quelle di plastica sono quasi scomparse. Un piccolo esempio di come le direttive europee possono avere un impatto concreto sulla nostra vita quotidiana e sull'ambiente in cui viviamo.
3: Il processo di elaborazione di una direttiva inizia con una proposta della Commissione europea, poi il Parlamento e il Consiglio esaminano e modificano il testo. Ciò significa che il Parlamento europeo partecipa sia alla stesura che all'adozione delle direttive.
2: Una volta approvata, la direttiva deve essere integrata nel diritto nazionale di ciascun Paese membro, un processo chiamato recepimento.
3: A differenza dei regolamenti, che sono applicabili immediatamente in tutti i Paesi, le direttive richiedono un po' di tempo per essere adattate alle leggi nazionali. Di solito ciò avviene entro 2 anni dalla pubblicazione, ma se necessario il termine può essere prorogato per garantire una transizione più agevole per il mercato e per gli Stati.
2: Perché una direttiva abbia effetto è fondamentale che le misure prese a livello nazionale siano in linea con gli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Le autorità nazionali sono tenute a comunicare alla Commissione europea le misure adottate. Se non lo fanno, la Commissione avvia una procedura di infrazione.
3: Le direttive possono stabilire norme minime, ma nulla impedisce ai Paesi dell'Unione di essere più ambiziosi e stabilire norme più rigorose se il loro ordinamento giuridico lo prevede. In questo caso gli Stati membri hanno il diritto di fissare standard più elevati, ma non possono scendere al di sotto delle norme minime. In sostanza, le direttive fissano soglie comuni per armonizzare le regole in tutta l'Unione.
2: Se uno Stato membro non recepisce una direttiva nel proprio ordinamento nazionale o lo fa in modo sbagliato, la Commissione può avviare una procedura di infrazione.
3: Se dopo un avvertimento iniziale la questione non viene risolta, la Commissione può rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, eventualmente chiedendole di imporre sanzioni finanziarie allo Stato membro interessato.
2: La multa deve essere proporzionata e avere un effetto deterrente, quindi deve essere sufficientemente elevata da convincere lo Stato membro a conformarsi e a non ripetere l'errore.
3: Il livello della sanzione dipende dalle possibilità finanziarie del Paese. L'idea non è di metterlo in difficoltà, perché non sarebbe nell'interesse di nessuno. Al contrario, lo scopo principale di una procedura di infrazione è garantire che gli Stati membri applichino il diritto europeo a beneficio di tutti.
2: In ultima analisi, l'obiettivo delle direttive europee è quello di creare un ambiente più stabile, più prevedibile e più favorevole alla crescita e allo sviluppo dell'Unione Europea.
3: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: Zeme ir skaista, taču trausla planēta. Temperatūras kāpums, ekstremāli laikapstākļi, ekosistēmu izzušana. Klimata pārmaiņas vairs nav vien tāli nākotnes draudi. Tās ir sākušās un kļuvušas par vienu no smagākajiem pārbaudījumiem, kādus cilvēcei ir nācies piedzīvot. Pasaule uz tām ir reaģējusi ar Parīzes nolīgumu. Vēsturisku apņemšanos iegrožot globālo sasilšanu, valstīm vienojoties par kopīgu rīcību klimata jomā. Šajā sērijas vērienīgs mērķis labāki tiesību akti raidierakstā pamatīgāk aplūkosim, ko īsti šis nolīgums nozīmē, kā savienība to īsteno un kā ar nolīgumu īstenošanu sokas pārējai pasaulē. Parīzes nolīgums ir juridiski saistoša starptautiska vienošanās, kas 2015. Gadā pieņemta ANO vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām pušu konferences 21. Sesijā. Galvenais nolīguma mērķis ir iegrožot globālo sasilšanu, lai temperatūras kāpums nepārsniegtu 2 grādus pēc Celsija, bet ideālā gadījumā 1,5 grādus pēc Celsija salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni. Nolīgums vieno gandrīz visas pasaules valstis, kas kopīgi apņēmušās samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Katra valsts nosaka savus mērķu rādītājus, ko dēvē arī par nacionāli noteikto devumu, un kopš 2015. Gada valstis šos mērķu rādītājus reizi 5 gados ir aktualizējušas. Nolīgumā ir iestrādāti pārredzamības, ziņošanas un klimata finansēšanas mehānismi. Turklāt tiek sagaidīts, ka attīstītās valstis palīdzēs jaunatīstības valstīm veikt pielāgošanās un ietekmes mazināšanas pasākumus. Savienība Parīzes nolīgumu ratificēja 2016. Gadā, un tas ir kļuvis par Savienības klimata politikas stūrakmeni. Lai izpildītu saistības, ko Savienība ir uzņēmusies, Eiropas komisija 2019. Gadā sāka īstenot Eiropas zaļo kursu. Tas ir tālajošs plāns, kuru īstenojot Eiropa iemācītos dzīvot, ceļot, audzēt pārtiku un veikt darījumus citādāk nekā tas ierasts. Eiropas zaļā kursa elementi ir enerģētikas, mobilitātes, lauksaimniecības un bioloģiskās daudzveidības politika, kas izstrādāta, lai Savienības ekonomika visās jomās kļūtu ilgtspējīga. 2020. Gadā Eiropas Savienība nosprauda sev vēl vērienīgākus klimata mērķus. Tā apņēmās līdz 2030. Gadam panākt, lai siltumnīca efekta gāzu emisiju apjoms samazinātos vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gada līmeni. Galīgais mērķis ir līdz 2050. Gadam panākt klimatneutralitāti. 2021. Gadā Eiropas zaļā kursa mērķa rādītāji tika iestrādāti tiesību aktos un ieguva likuma spēku. Eiropas klimata aktā ir noteikti visām dalību valstīm saistoši mērķa rādītāji un izklāstīti pasākumi, kas ļauj sekot līdz īstenošanas gaitai un rīcību attiecīgi pielāgot. Vai tā būtu tīra enerģija vai aprites ekonomika? Šis tiesību akts pārveido Savienības ekonomikas modeli tā, lai varētu īstenoties Parīzes nolīguma mērķi. Eiropas parlaments ir devis ļoti svarīgu ieguldījumu, nosakot Eiropas rīcības kursu klimata jomā. Tieši parlaments uzstāja, ka 2050. Gada klimatneutralitātes mērķim jābūt juridiski saistošam. Deputāti turpina rūpīgi analizēt tiesību aktus, lai pārliecinātos, ka Savienība savus pienākumus pilda. Parlaments arī visaktīvāk ir pieprasījis taisnīgu pārkārtošanos, piedāvājot atbalstu darba ņēmējiem un reģioniem, ko vissmagāk ietekmē atteikšanās no fosilā kurināmā resursiem. Turklāt parlaments neatlaidīgi atbalsta globālu taisnīgumu klimata jomā, raugoties, lai Eiropa godīgi dotu savu daļu no starptautiskā klimata finansējuma, jo īpaši jaunatīstības valstīm. Runājot par klimata pārmaiņām, ir ļoti svarīgi saprast, no kurienes nāk vislielākais emisiju apjoms. Saraksta pirmajā vietā nemainīgi ir Ķīna. Kaut arī Pekina plāno līdz 2060. Gadam panākt klimatneutralitāti, valsts emisiju īpatsvars ir gandrīz trešdaļa no visas pasaules emisiju apjoma, un to lielākoties veicina ogļu izmantošana un strauja rūpniecības izaugsme. Otrajā vietā ierindojas ASV ar lielu emisiju apjomu no transporta, enerģētikas un rūpniecības nozarēm. 2023. Gada dati liecina, ka Eiropas Savienība ir pasaulē ceturtais lielākais siltumnīca efekta gāzu emitents. Trešajā vietā ir Indija. Savienība savu emisiju apjomu aizvadītajos gados ir stabili samazinājusi. Savienības emisiju īpatsvars ir aptuveni 6% no visas pasaules emisiju apjoma. Daudzas jaunatīstības valstis sev ir noteikušas vērienīgus mērķus, taču bez finansiālas un tehnoloģiskas palīdzības tos nevarēs sasniegt. Citas savukārt vispār nav aktualizējušas savus klimata plānus, un tas rada bažas, ka 1,5 grādu pēc Celsija mērķrādītāju pasaulē neizdosies īstenot. Ir skaidrs, ka bez kopīgas apņemšanās nepieļaut smagas klimata pārmaiņas situācija neuzlabosies, kā tas ir iecerēts Parīzes nolīgumā. Vēl pamatīgāks satraukums kļuva 2025. Gada janvārī. Donalds Trumps, īsi pēc tam, kad otro reizi bija stājies ASV prezidenta amatā, parakstīja rīkojumu, ar ko Savienotās valstis otro reizi izstājas no Parīzes nolīguma. Parīzes nolīgums ir pamats, kas dod atspērienu punktu, taču katrai valstī un mums pašiem ir jālemj, kā to iedzīvināt. Eiropas Savienība un jo īpaši Eiropas parlaments arī turpmāk aicinās taisnīgi un nevilcinoties rīkoties klimata jomā. Galu galā klimata krīze nepazīst robežu, un tādai jābūt arī mūsu atbildes reakcijai. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Imaginați-vă următoarea scenă. E dimineața de vreme și vă aflați într-o gară. Mirosul metalic al șinelor se amestecă cu aroma de cafea și de croasante proaspete. Tabela cu plecările pâlpâie non-stop, afișând nume de orașe în diferite limbi, uneori chiar și în alfabete diferite. Doi prieteni și i-au rămas bun. Altcineva își verifică pentru a treia oară rucsacul. Iar dumneavoastră țineți în mână un bilet care duce nu într-o singură destinație, ci în mai multe. Un bilet care nu vă întreabă unde mergeți, ci cât de departe sunteți dispuși să mergeți. Acest bilet este un permis Interrail. Programul Interrail face parte din povestea europeană încă din 1972, când a fost fondat plecând de la ideea că deplasările ajută la crearea de legături interumane. Când călătoresc și traversează orașe și gări diverse, oamenii au ocazia să întâlnească alți călători. Ideea unui astfel de permis există încă din 1959, când a fost creată legitimația Eurail. Aceasta le permitea vizitatorilor din afara Europei să călătorească liber cu trenul în mai multe țări europene. Dar pentru locuitorii din Europa, o astfel de libertate nu exista încă. Iar oamenii au început să se întrebe de ce nu există și un bilet similar pentru europeni. Răspunsul a venit în 1972. În acel an, Uniunea Internațională a Căilor Ferate a sărbătorit 50 de ani de existență. Înființată în 1922 pentru a reface și reconecta căile ferate europene după primul război mondial, organizația celebra acum un moment important din istoria sa. Pentru aniversarea celor 50 de ani, organizația a decis să creeze un proiect profund inovator, o legitimație unică pentru călătoriile cu trenul, care să le permită tinerilor să călătorească liber în toată Europa. Legitimația a fost gândită ca un bilet emis doar pentru acea ocazie și a primit numele de Interrail. Tinerii sub 21 de ani puteau acum să călătorească în 21 de țări, pe baza unui singur bilet. Succesul a fost fulgerător. S-au vândut circa 100.000 de bilete Interrail. Cererea a fost atât de mare încât Uniunea Internațională a Căilor Ferate a decis să păstreze permanent oferta. Povestea legitimației Interrail nu s-a oprit însă aici. Să vedem acum ce vă oferă ea în prezent. În cei peste 50 de ani de când a fost creată, legitimația Interrail a continuat să se extindă. Cu așa numitul Interrail Global Pass, puteți acum să călătoriți în 33 de țări, de la insulele grecești până la cercul arctic. Sunt disponibile tarife reduse pentru călătorii cu vârsta sub 28 de ani sau peste 60 de ani, dar în prezent oricine poate cumpăra o legitimație și poate călători cu Interrail. Niciodată n-a fost mai ușor să începeți o nouă aventură. Trebuie doar să intrați pe site-ul interrail.eu, să alegeți durata călătoriei, de la câteva zile până la 3 luni, și să alegeți tipul de legitimație cel mai potrivit pentru dumneavoastră. Odată achiziționată, legitimația vă va permite să călătoriți liber în toată Europa. Trenurile de mare viteză, liniile regionale, trenurile de noapte și chiar și feriboturile în unele zone fac toate parte din rețea. Trebuie însă să țineți cont că în unele trenuri poate fi necesar să vă rezervați locul. Puteți urma un itinerar sugerat sau vă puteți concepe propria călătorie unică. Cel mai mare avantaj este chiar flexibilitatea, mai ales că puteți face schimbări și pe parcurs în funcție de locurile în care vă va purta călătoria. Aceasta înseamnă, de pildă, că puteți rămâne mai mult timp într-un oraș de care v-ați îndrăgostit. Puteți schimba destinația, puteți coborî într-o gară doar pentru că vi se pare că are un nume interesant. Aveți astfel ocazia să vă aventurați în necunoscut și să explorați locuri mai puțin cunoscute, dincolo de obișnuitele destinații turistice supraaglomerate. Chiar dacă călătoriți singuri, nu va fi greu să cunoașteți alți călători pe drum. Inițiativa Interrail a devenit atât de populară, încât doar în 2024 europenii au cumpărat peste 746.000 de legitimații și au parcurs în total peste 1,4 miliarde de kilometri. Dar de ce contează acest lucru? Ei bine, pe lângă aventură, alegând călătoria cu trenul, alegeți turismul sustenabil și contribuiți astfel la reducerea impactului asupra mediului și asupra schimbărilor climatice pe care îl are această industrie. Stefania Skevi din Grecia avea 24 de ani când a plecat de acasă cu un rucsac în spate, în care avea gustări și o cameră foto instant în căutarea soarelui Mediteranei. A călătorit din nordul Italiei până pe coasta de Azur, după care s-a îndreptat spre orașul istoric Dunkirk. Să auzim cum i-a influențat călătoria cu Interrail percepția despre Europa.
6: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
5: Interrail ha schimbat modul în care văd distanțele. Te afli pe falezele spectaculoase din Cinque Terre și în satul de graniță Ventimiglia, apoi închizi ochii și când îi deschizi, ești deja în Franța. Ai ocazia să cunoști orașe ce par despărțite de secole, atât sunt de diferite arhitectura, gastronomia, chiar și ritmul vieții. Dar în același timp, există și multe lucruri care le leagă. Piețele publice încep să-ți pară cunoscute. În cafenele, atmosfera e aceeași, chiar dacă se vorbește o altă limbă. Conversațiile revin mereu la aceleași subiecte. Identitate, democrație, viitor. Sunt purtate în limbi diferite, dar au în centru aceeași Europa.
6: Diaforetiches glosses, alla sten cardiatus e idia Europi.
5: În 2016 s-au purtat noi discuții politice despre inițiativa Interrail. Deputații europeni și-au îndreptat atenția spre potențialul acesteia de a depăși stereotipurile și de a aduce împreună tinerii din întreaga Europa. Ei au cerut ca legitimația Interrail să devină și mai accesibilă și să se transforme dintr-o simplă idee de vacanță într-o investiție în educație, curiozitate și o înțelegere mai profundă a Europei. Manfred Weber, deputat în Parlamentul European, a formulat această propunere sub forma unei întrebări.
7: Cum ar fi dacă în viitor am oferi un bilet Interrail tuturor tinerilor europeni care împlinesc 18 ani ca un cadou din partea Uniunii Europene, ca să poată descoperi viața de zi cu zi în Europa timp de 3 săptămâni?
5: Această idee a devenit realitate în 2018, când a luat naștere Discover EU, un program care le oferă tinerilor de 18 ani un bilet Interrail gratuit și ocazia de a descoperi Europa în orice mod doresc. Cererile se pot depune de 2 ori pe an. Tinerii interesați răspund la un scurt chestionar despre Uniunea Europeană, iar câștigătorii primesc o legitimație de călătorie. Participanții trebuie să respecte o regulă importantă. Trebuie să călătorească în principal cu trenul. Discover EU continuă și în prezent și este o inițiativă Erasmus+. Interrail a început ca un bilet unic și a devenit un veritabil ritual de maturizare. Inițiativa continuă să fie și în prezent o invitație deschisă tuturor celor care locuiesc în Europa, indiferent de vârstă. O invitație să urce în primul tren, să traverseze granițe și să descopere ce înseamnă cu adevărat Europa, nu de la distanță, ci din interior. Vă încurajăm așadar să vă luați legitimația Interrail și să porniți la drum. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.

Bine ați venit la Istorie și Fapte, seria de podcasturi în care discutăm în detaliu despre evenimente istorice marcante și despre impactul lor de durată. În episodul de astăzi vom vorbi despre una dintre pietrele de temelie ale integrării europene, și anume Tratatul de la Maastricht, și vom afla cum a fost actualizat prin tratatele de la Amsterdam și de la Nisa. Veți afla, printre altele, mai multe despre contextul istoric, despre momentele în care aceste tratate au intrat în vigoare și despre principalele lor realizări.

Pentru a înțelege tratatul de la Maastricht, trebuie mai întâi să pregătim terenul și să vorbim puțin despre contextul istoric. Proiectul european a luat naștere din ruinele rămase după încheierea celui de-al doilea război mondial. Guvernele europene erau hotărâte să împiedice izbucnirea unui nou conflict. În opinia lor, cooperarea economică avea să ducă la o pace durabilă. Din această hotărâre a luat naștere în 1951 Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, urmată de Comunitatea Economică Europeană și de Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, create în 1957 prin Tratatul de la Roma. Următorul pas major a fost Actul Unic European din 1986, care viza să creeze până în 1992 o piață unică în interiorul Comunității Economice Europene. Piața unică urma să permită libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalului. La sfârșitul anilor 80, însă, țările membre ale Comunității Economice Europene simțeau deja nevoia unei integrări mai strânse, nu doar pe plan economic, ci și politic.

Tratatul de la Maastricht, cunoscut oficial ca Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost semnat pe 7 februarie 1992 la Maastricht, un oraș din sud-estul Olandei, de cele 12 țări care alcătuiau pe vremea aceea Comunitatea Europeană. El a intrat în vigoare pe 1 noiembrie 1993, după ce a fost ratificat de toate țările membre. Tratatul de la Maastricht a fost deschizător de drumuri în mai multe privințe. În primul rând, a instituit oficial Uniunea Europeană, transformând Comunitatea Economică Europeană într-o uniune mai coezivă și mai cuprinzătoare. O altă inovație semnificativă introdusă prin Tratatul de la Maastricht este cetățenia Uniunii Europene. Acest concept le permite cetățenilor europeni să se deplaseze și să se stabilească oriunde doresc în Uniunea Europeană. El le dă și dreptul de a vota și de a fi aleși în Parlamentul European din orice țară a Uniunii, întărind astfel sentimentul de identitate și de unitate europeană. Unul dintre aspectele cele mai importante legate de Tratatul de la Maastricht este modelul pe care l-a creat pentru Uniunea Economică și Monetară. Acest lucru a dus în cele din urmă la introducerea monedei euro ca monedă comună pentru a întări stabilitatea financiară și a facilita schimburile comerciale și călătoriile între țările Uniunii. Tratatul de la Maastricht a creat o Uniune Europeană bazată pe trei piloni. Primul pilon vizează comunitățile europene și include politici economice, sociale și de mediu. Al doilea pilon privește politica externă și de securitate comună, cu scopul de a asigura o prezență unitară pe plan extern și o strategie de securitate comună. Al treilea pilon este cel al justiției și afacerilor interne și se axează pe cooperarea în domeniul aplicării legii, chestiunilor judiciare și politicilor privind migrația. Tratatul a întărit considerabil rolul Parlamentului European prin introducerea procedurii de codecizie, care i-a sporit puterile legislative. Parlamentul a devenit astfel colegiuitor alături de Consiliul Uniunii Europene în numeroase domenii de politică. Documentul a extins și influența Parlamentului asupra Comisiei Europene, conferindu-i autoritatea să aprobe sau să respingă candidatul propus pentru postul de președinte al Comisiei, precum și întreaga componență a Comisiei. În plus, tratatul a consolidat rolul Parlamentului în chestiunile bugetare, printr-un control crescut asupra bugetului Uniunii. Aceste evoluții ale rolului Parlamentului au făcut procesul decizional la nivelul Uniunii mai transparent și mai reprezentativ pentru voința cetățenilor.

Tratatul de la Maastricht a fost actualizat prin adoptarea tratatelor de la Amsterdam și de la Nisa. Tratatul de la Amsterdam a fost semnat pe 2 octombrie 1997 și a intrat în vigoare pe 1 mai 1999. Scopul lui era să simplifice funcționarea instituțiilor Uniunii în vederea extinderilor viitoare. El a introdus și conceptul de cooperare consolidată, care permite unui grup de țări ale Uniunii să se angajeze în proiecte în care restul țărilor nu doresc să se alăture imediat. Flexibilitatea a fost esențială pentru a răspunde nevoilor și intereselor diverse ale unei uniuni în curs de extindere. Incluzând capitolul social în legislația Uniunii, Tratatul de la Amsterdam a subliniat importanța drepturilor sociale, a ocupării forței de muncă și a nediscriminării. El a vizat și crearea unui spațiu al libertății, securității și justiției, ducând la o cooperare mai strânsă între țările Uniunii în domenii ca politica de azil, imigrația și chestiunile judiciare. Tratatul a consolidat și politica externă și de securitate comună prin crearea rolului de diplomat șef al Uniunii. Această poziție este cunoscută sub denumirea de înalt reprezentant pentru politica externă, iar introducerea ei a crescut capacitatea Uniunii de a acționa unitar pe scena internațională. Nu în ultimul rând, Tratatul de la Amsterdam a reformat instituțiile pentru a le crește eficacitatea, a extins procedura de codecizie și a sporit puterile Parlamentului European. Tratatul de la Nisa a fost semnat pe 26 februarie 2001 și a intrat în vigoare 2 ani mai târziu. Scopul său principal a fost să pregătească Uniunea pentru cea mai mare extindere de până atunci, prin aderarea a 10 noi țări în 2004. Tratatul a ajustat ponderea voturilor în Consiliu, a modificat componența Comisiei Europene și a extins utilizarea votului cu majoritate calificată. Aceste modificări au fost esențiale pentru a asigura că procesele decizionale ale Uniunii rămân eficiente și își păstrează impactul scontat și după creșterea importantă a numărului de țări membre.

0: pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
1: In questi ultimi anni, con la pandemia di Covid-19, l'attenzione collettiva si è concentrata su scienza e sanità. La crisi sanitaria ha evidenziato molte disuguaglianze sociali, come la difficile situazione delle donne nel settore assistenziale in Europa. Le donne hanno svolto un ruolo estremamente importante nello sviluppo dei vaccini e i paesi governati da donne hanno saputo dare alcune delle migliori risposte alla pandemia. Ma il rovescio della medaglia è che questa crisi ha accentuato le disuguaglianze nel campo della salute e dell'istruzione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Nella puntata di oggi parleremo dei problemi della disuguaglianza e del ruolo dell'Unione Europea nella promozione della parità di genere nel settore sanitario. Il Parlamento europeo sta lavorando intensamente per ridurre le disuguaglianze e garantire che le donne abbiano le stesse opportunità di successo degli uomini. Si tratta di un problema molto attuale, perché si è dimostrato che la pandemia di coronavirus ha colpito le donne in modo sproporzionato, accentuando le disuguaglianze esistenti tra i due sessi. In quasi tutti i settori la situazione è peggiorata a tal punto che si teme che i progressi compiuti negli ultimi decenni per la parità di genere possano andare in fumo. Molte donne sono anche state duramente colpite dalla pandemia perché di solito fanno lavori meno sicuri o precari che con la crisi sono scomparsi o sono cambiati. Il Parlamento intende affrontare queste disuguaglianze. Oltretutto le donne si sono ritrovate in prima linea nella lotta contro la pandemia di Covid-19, anche perché la loro presenza è predominante nel settore sanitario. L'Unione Europea conta più di 49 milioni di operatori sanitari. Di questi, 3 su 4 sono donne. Ciò significa che le donne hanno sempre corso un maggior rischio di contrarre il virus. I lavoratori del settore sanitario e assistenziale sono particolarmente esposti, soprattutto quelli che hanno frequenti contatti ravvicinati con persone infette. Nel 2021 il Centro Comune di Ricerca dell'Unione Europea ha scoperto che nella fascia di età al di sotto dei 55 anni il Covid-19 è stato diagnosticato più alle donne che agli uomini. Ne ha dedotto che questo potrebbe in parte essere dovuto al numero elevato di donne in questi settori. Le associazioni di categoria hanno segnalato un altro fatto che interessa le donne che lavorano nell'assistenza sanitaria. Le attrezzature unisex a taglia unica, come camici, guanti e mascherine, sono concepite per corpi maschili. Questo causa disagi e difficoltà nella cura dei pazienti, oltre a comportare rischi diretti per il personale sanitario femminile. I professionisti del settore hanno chiesto attrezzature di protezione personale fatte appositamente per le donne e vorrebbero che queste attrezzature fossero sottoposte a test più rigorosi. Non è solo in campo sanitario che le donne hanno svolto un ruolo cruciale. Anche le donne leader si sono fatte onore nella gestione della pandemia. Alcuni vedono una correlazione tra questo e il fatto che i paesi guidati da una donna generalmente ne sono usciti meglio e registrano tassi di mortalità meno elevati. Le donne a capo dei governi di Danimarca, Finlandia e Germania sono state lodate per la loro rapidità di reazione. Le loro decisioni, attentamente ponderate, e il perché di certe difficili decisioni sono stati comunicati in modo chiaro. Le ricerche dimostrano che le donne in politica sono viste come più empatiche, compassionevoli e affidabili rispetto ai loro omologhi maschili. In molte sono state elogiate per aver comunicato in modo trasparente informazioni fattuali sulla salute pubblica. Nel gennaio 2021 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sugli impatti di genere negativi causati dalla pandemia e ha elaborato delle raccomandazioni per risolverli. La risoluzione affronta temi quali i rischi di infezione, l'aumento del lavoro assistenziale non retribuito, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le conseguenze della pandemia sulle donne fuori dall'Unione europea. Il Parlamento ha chiarito che le sfide attuali e future richiederanno un approccio attento alla prospettiva di genere, in cui i principi dell'integrazione della parità tra i sessi e del bilancio di genere siano rispecchiati in tutti gli aspetti della risposta alla pandemia. Il Parlamento è un convinto sostenitore della parità uomo-donna nell'elaborazione del bilancio dell'Unione, ma occorrono anche progressi nel monitoraggio della spesa per la parità di genere all'interno del bilancio europeo. In una risoluzione del giugno 2021, gli eurodeputati hanno espresso preoccupazione per il fatto che la maggior parte dei piani di ripresa non hanno contribuito sufficientemente agli obiettivi di parità di genere, poiché non includono misure esplicite e concrete né prevedono una risposta adeguata alle raccomandazioni specifiche per ciascun paese. Il Parlamento ha invitato Commissione e Consiglio a garantire che l'uguaglianza di genere sia presa in considerazione e promossa nei piani nazionali di recupero e resilienza. Il Parlamento europeo si impegna a combattere le conseguenze dannose della pandemia di Covid-19 sulla salute pubblica e sull'uguaglianza, assicurando che sia il bilancio dell'Unione che i bilanci degli Stati membri adottino un approccio di genere, l'Europa può puntare a una maggiore uguaglianza. È tempo di incoraggiare più donne a lavorare nel campo della scienza e della tecnologia e di ristabilire l'equilibrio tra uomini e donne nel settore sanitario. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
2: Visualiza esta historia conmigo. Es temprano por la mañana. Estás en la estación de tren. Los aromas de los productos recién horneados, el café y el metal se mezclan en el aire. Los paneles de salidas parpadean, mostrando los nombres de las ciudades en diferentes idiomas, a veces incluso en diferentes alfabetos. Dos amigos se despiden. Otra persona comprueba que lo lleva todo en la mochila por tercera vez. Y tú tienes en la mano un billete que no indica un destino concreto, sino muchos. Un billete que no pregunta a dónde vas, sino hasta dónde estás dispuesto a llegar. Ese billete es un pase Interrail. El Interrail forma parte de la historia de Europa desde 1972 y se basa en la idea de que la conexión se encuentra a través del movimiento. Cuando viajamos por ciudades y estaciones, nos cruzamos con desconocidos que comparten el mismo viaje. El pase Eurail ya existía desde 1959 y permitía a los visitantes de otros continentes desplazarse libremente en tren por varios países europeos. Pero para las personas que vivían en Europa, este tipo de libertad no existía. La gente empezó a preguntarse, ¿por qué no había un billete así para la ciudadanía europea? La respuesta llegó en 1972. Ese año, la Unión Internacional de Ferrocarriles celebró su 50º aniversario. Fundada en 1922 para reconstruir y reconectar los sistemas ferroviarios europeos tras la Primera Guerra Mundial, la organización celebraba un acontecimiento histórico. Para conmemorar la ocasión, creó algo profundo e innovador, un único pase de tren que permitiría a los jóvenes viajar libremente por Europa. Fue concebido como un billete válido para un solo viaje y se llamó Interrail. El billete permitiría a los jóvenes de hasta 21 años viajar libremente en tren por 21 países. La respuesta fue inmediata. Se vendieron alrededor de 100.000 billetes de Interrail. Hubo tanta demanda que la Unión Internacional de Ferrocarriles decidió mantener la oferta de forma permanente. Pero la historia del Interrail no terminó ahí. Entonces, ¿qué ofrece a día de hoy? Más de 50 años después, su alcance no ha hecho más que aumentar. Con un pase Interrail global, ahora puedes desplazarte por 33 países, desde las Islas Griegas hasta el Círculo Polar Ártico. Hay tarifas con descuento para menores de 28 años o mayores de 60, pero hoy en día todo el mundo puede adquirir un pase y viajar con Interrail. Emprender esta aventura nunca ha sido tan fácil. Consulta la página web interrail.eu, elige la duración de tu viaje, ya sea unos días o hasta 3 meses, y selecciona el pase que mejor se adapte a tus necesidades. Tu pase te permite viajar libremente por toda Europa. Los trenes de alta velocidad, las líneas regionales, los trenes nocturnos o incluso los ferries en algunos lugares forman parte de la misma red. Ten en cuenta que algunos trenes pueden requerir la reserva del asiento. Puedes seguir un itinerario recomendado o crear tu propia ruta desde cero. En definitiva, la flexibilidad es la verdadera ventaja, ya que puedes cambiar de planes sobre la marcha, dependiendo de dónde te lleve tu viaje. De esta forma, puedes alargar más tu estancia en una ciudad que te haya encantado. Puedes cambiar el rumbo. Puedes bajarte en cualquier lugar simplemente porque el nombre te ha parecido interesante. Te da la oportunidad de adentrarte en lo desconocido, más allá de los típicos destinos turísticos. Incluso si viajas solo, tampoco te será difícil conocer a otros viajeros por el camino. El Interrail se ha vuelto tan conocido que solo en 2024 se vendieron más de 746.000 pases y sus usuarios recorrieron más de 1.400 millones de kilómetros. Pero, ¿por qué es importante? Al elegir viajar en tren, estás contribuyendo a un turismo más sostenible y ayudando a reducir el impacto medioambiental que el sector de los viajes tiene sobre el cambio climático. Stefania Skevi, de Grecia, tenía 24 años cuando se lanzó a la aventura con una mochila llena de tentempiés y una cámara instantánea, persiguiendo el sol del Mediterráneo desde el norte de Italia hasta la costa azul francesa, para terminar en la histórica ciudad de Dunkerque. Veamos cómo el Interrail influyó en su percepción de Europa.
3: proyecto Interrail, al axetantrópopo de la...
2: El Interrail cambió mi forma de entender la distancia. Desde los acantilados en sueño de Cinque Terre hasta la localidad fronteriza de Ventimiglia, parpadeas y de repente te encuentras en Francia. Conoces ciudades en las que parece haber siglos de diferencia, en su arquitectura distintiva, la comida y el ritmo de vida. Pero al mismo tiempo se crea una conexión. Las plazas públicas empiezan a resultar familiares. Las cafeterías transmiten la misma energía, aunque el idioma sea diferente. Las conversaciones siempre giran en torno a los mismos temas: la identidad, la democracia, el futuro. Idiomas diferentes, pero en el fondo, la misma Europa. En 2016 surgieron nuevos debates políticos sobre el Interrail. El Parlamento Europeo hizo hincapié en que el Interrail puede ayudar a romper estereotipos y unir a jóvenes de toda Europa, y en que el pase debe ser aún más accesible. La finalidad era verlo menos como unas vacaciones, y más como una inversión en aprendizaje, curiosidad y una comprensión más profunda de Europa. El eurodiputado Manfred Weber planteó la idea con una pregunta. ¿Y si en el futuro regaláramos a todos los jóvenes europeos un billete Interrail cuando cumplieran 18 años, de parte de la Unión Europea, para que pudieran experimentar la vida cotidiana en Europa durante 3 semanas? En 2018, esta idea se hizo realidad y nació Discover EU. Se trata de un programa que ofrece a los jóvenes de 18 años un pase Interrail gratuito y la oportunidad de descubrir Europa por su cuenta. Las solicitudes se abren 2 veces al año. Los jóvenes responden a un breve cuestionario sobre la Unión Europea y los seleccionados ganan un pase de viaje. Los participantes deben cumplir una norma importante: deben viajar principalmente en tren. Discover EU sigue en marcha hoy en día y es una iniciativa de Erasmus+. El pase Interrail comenzó como un billete único y se convirtió en un rito de iniciación. Hoy en día sigue siendo una invitación abierta a toda persona que viva en Europa, independientemente de su edad. Una invitación a subirse a un tren, cruzar fronteras y experimentar cómo es realmente la vida en Europa. Y no desde lejos, sino desde dentro. Así que hazte con tu pase y que comience la aventura. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
4: Comerțul transatlantic cu sclavi este un capitol sumbru și dureros al istoriei umane, care a durat peste 400 de ani și a afectat peste 15 milioane de persoane. El a fost un sistem comercial triunghiular între Europa, Africa de vest și cele două Americi. Deși a fost abolit la începutul secolului al XIX-lea, îi putem vedea efectele și astăzi. Ideologiile rasiste pe care oamenii le foloseau pentru a justifica și perpetua comerțul cu sclavi continuă să modeleze atitudinile și comportamentele discriminatorii din zilele noastre. În acest podcast aducem un omagiu memoriei victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi și examinăm modul în care acest capitol sumbru al istoriei continuă să afecteze lumea în zilele noastre. Să începem printr-o incursiune în trecut. În secolul al XVIII-lea, Haiti era o colonie franceză în inima Caraibilor, unde sclavi africani, proveniți în general din regiunile Africii de vest, trăiau suferințe de neimaginat. Ei aveau de înfruntat ore lungi de muncă grea, răni, boli, violență și o malnutriție generalizată. În acea perioadă, Revoluția franceză și idealurile sale de libertate, egalitate și fraternitate au trezit și în locuitorii din Haiti dorința de a trăi liberi. Însă colonia a devenit un câmp de bătălie pentru puteri coloniale concurente ca Spania și Marea Britanie, care sprijineau diverse facțiuni pentru a-și promova propriile interese. În această perioadă tulbure, fostul sclav Toussaint Louverture s-a evidențiat ca un lider puternic care a mobilizat populația din Haiti în luptele pentru libertate dintre 1791 și 1804. În cele din urmă, Revoluția din Haiti a fost încununată de succes. Poporul haitian și-a câștigat independența de Franța, iar Haiti a devenit prima țară din lume fondată de foști sclavi. Acest moment istoric nu doar că a marcat sfârșitul sclaviei pe insulă, ci și-a lăsat amprenta și asupra restului lumii. În cele din urmă, a contribuit la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi. Să revenim în prezent. În fiecare an comemorăm victimele sclaviei pe 25 martie, Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi. Ea ne reamintește de atrocitățile comise și îi comemorează pe cei care au suferit și și-au pierdut viața în urma comerțului brutal cu sclavi. Este și o ocazie de a sensibiliza tinerii cu privire la pericolele rasismului și ale prejudecăților. Iată ce a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în acest context.
5: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
4: Milioane de copii, femei și bărbați africani au fost traficați peste Atlantic, smulși din rândul familiilor și țărilor lor de baștină. Comunitățile lor au fost distruse, corpurile lor transformate în mărfuri, în timp ce le-a fost negat însuși statutul de ființă umană. Istoria sclaviei este o istorie a suferințelor și barbariei care ne arată cea mai urâtă fațetă a umanității, dar este și istoria unor acte de curaj demne de toată admirația, care ne arată măreția ființei umane, de la sclavii care s-au împotrivit unor forțe covârșitoare, la aboliționiștii care au luat poziție împotriva acestei crime atroce. Și totuși, sechelele comerțului transatlantic cu sclavi ne însoțesc și în zilele noastre. Legătura este cât se poate de clară între secolele de exploatare colonială și inegalitățile sociale și economice de astăzi. În același timp, putem vedea cum stereotipurile rasiste popularizate în trecut pentru a raționaliza lipsa de umanitate a comerțului cu sclavi se materializează azi în ura manifestată de militanții pentru supremația rasei albe. Este de datoria noastră a tuturor să combatem greaua moștenire rasistă a sclaviei. Educația joacă un rol esențial pentru a combate rasismul și prejudecățile. Iată de ce Organizația Națiunilor Unite plasează o importanță atât de mare pe inițiativele educaționale care învață viitoarele generații despre cauzele și consecințele sclaviei și evidențiază lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei perioade nefaste. Unul dintre instrumentele cheie pentru a educa și sensibiliza oamenii este să folosim un vocabular corect. Iată de ce, în ultimii ani, unii istorici au renunțat la cuvântul sclav și au început să folosească termenul oameni ținuți în sclavie. Astfel, ei pun în evidență însăși umanitatea pe care brutalul sistem sclavagist a încercat să o anihileze. Inițiative precum proiectul UNESCO, Traseele Popoarelor Înrobite, lansat în 1994, și Ziua Internațională a ONU pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi, marchează eforturile depuse pentru a examina istoria și impactul comerțului transatlantic cu sclavi și al sclaviei în lume. În plus, ONU a proclamat perioada 2015-2024 drept Deceniul Internațional al Persoanelor de Origine Africană, cu intenția de a evidenția provocările cu care se confruntă și acum persoanele de această origine, cum ar fi rasismul și discriminarea. Această inițiativă promovează respectarea drepturilor omului, omagiază contribuțiile aduse de persoanele de origine africană și întărește cadrele juridice de combatere a rasismului.